Issellem l-ismija kolla ta' dan il-program kien ta' fil-Viktoria u dak li għedin jisimawna me fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips, sen jiprezenta dan il-programma li jikon bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li sen jiprezentaw. Niftħu l-program ta' għana billi indoq u marċ u Il-marċ li jeżilta li jkom il-lum jismu Granada, miktub mis-Surmaż Vincenzo Ciappara. Iddo il-banda San Nikola ta' Siġiwi, Surmaż direttur maestro Nikola Svella. Nidedika dan il-marċ lil-semija regolaritana Efi Bonello, Doris Svella, u nidedika ukoll lil-kuġini tiegħi kollha li jgħodu is-Siġiwi.

il-program tal-lum se jkun xi ftit differenti minn tas-soltu minħabba li l-kanzunetti f'dan il-program se jkunu kollha tal-kantant minn Malta, Renato, u nisperaw illi tieħdu gost bihom. Nibdew.

0: újta nidro la visita comunitam. In patrucom illi kul narta sibt, fi kapella ta' San Paolo, deni ċentru Malti ta' Parkville, ikun hemm udisa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Pakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju u l-ewwel sibt ta' xahar fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm ir-Rosarju qudisa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u bħasortu jkun hemm qudisa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudisa l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess Knisja fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi biex xorb ta' malikel bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ. Aktar informazzjoni u biex tibbukjaw ċemplu 0430-515-116. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u fis-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudisa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Il-Maltese Association Hobsons Bay edin jorganizzaw ħarġa ta' ġurnata nall-erba 10 ta' Ġunju. Ejja umana uħudu gost. Il-bass titlaq bil-klab 21 Collins Avenue Altona East fid-9 u nofs ta' filgħodu eżatt. Ikollna morning tea Monivelli u aktar tard il-bass taħodna Hoppers Crossing Sports Club għall-ikla ta' nofsinhar. Hemm ħlas għal dan ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw 60s Family Dance Night. Ilbsu l-ħwejjeġ tas-sittinijiet u isfnu l-lejl kollu mad-DJ Dominic. Dan se jkun is-sibt 27 ta' Ġunju bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ġibu l-ikel u x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar. Hemm ħlas adħul ċemplu 0413-386-714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July. Is-sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall 6 Helene Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas adħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biż-żejt u deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm dorb price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325.